0: viki kusukela muvulo
1: hi vula hi ku khingimusa hi khingimuka
0: hi wasibili
1: hi phinda
0: hi wasithathu
1: hi phinda hi phinda hi phinda kala wasihlanu na hi ku nyika a
0: matimu ni swiungati bya ntumbuluko titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: ku tiva ni ku tivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamuka ni mandziku ka xikhati xa lavaswa
1: a mahanyelo ni vudzundzu ka wasati ka siku ni siku wa wasati
0: a tinsimu ni muzika ke
1: ku hava kona loyi a nge wula hi mani
0: 101.6 hi yona frekwensi ya hina ka FM
1: hi radio Mozambique munghana wa wena aka xikati tsontlhe ni ka gehi tshamela

Sinkora jinisa timinotu jinginisa lezi kalongolo kuwa kinglimuka kasikule ganyo muntla. Fuka shali izu katsizwa shukota ufambisa mabinzula wa unga mavikisa shukota mafambisa nyamuntla.

Makono tshi khatletse tsha go hiramba Bernardo Salomão nyamuhla hi yena muhengeleti wa mahungu ya provincia ya Nyambane hakulosa na kulori gichili ni mahungu ya provincia ka Tsuga nyamuhla.

grasi gichil manseto oranzeka tainge tela lomnyambana makata ukinya vezga kuyelani kulanza masangu akati makaleti kunani vanana vachisati ni chinuna vakusukela munhu wa malembe kala 10 ni munhu wa wona. Dragons Olympic chikwata cha taekwondo uchenzela nyamuntla tikweni ga Botswana katsiku ya kombikisa tikwa ka mapalisani ya mihlakano leyi. Mosangula mahungu ya mixini rimla chitswa unga chicha chitichi. Asiku ga kuhumula kuvetolo kusukela nyamuntla kala manziku murengeli wa tiko Daniel Francisco Chapu yenzela tikweni ga Republika du Congo na rambilu hi murengeli wa tiko legi Denis Asengeso akali yanzu leyi amakungu kutsingisa zwanani ni wungana ga matiko lamambiri aka maravi ya ta mafumela ya ta mabindzu hambi ni ya ta ntumbunuku. A murengeli wa tiko a Republika du Congo ita hlangana ni zwiri zwa ku rangela tiko legi hi ka maravi yo tsalangana na valavetela tindlela ta ku tshingisa zwanani lowu hambi ni ku kuma man'wana marhavi kasi ku tshingisa a wunghana. Akali yanzu leyi a murengeli wa tiko yi teka nsati wakwe Primera Dama Geta Selemani Chapu a zwiri zwa mfumo hambi ni zwiri zwa ndzawulo ya ta mabindzu a handle ka tiko. A chin'wana chikwata chi nga lomu ndleleni na chikongoma Botswana na

kutani ya ku kombisa mitirho ya ku sangula hi lirimi la chitswa ka siku leyi nge nyamuhla. Hi ta vuyela ka ndzima ya tinsimu kasi sweswi kota a ku hi pangalata wena ka mixu leyi. Kitchen.

Laissez-moi là ma Bermuda, kula ula hi mamani loyo wa kukinyaviziwa, wa kushanisiwa ngovu hinuna, se wakala. Hifamba kala loku zita kuhitora shinisi kwente 4 minutu. Shtisimu hitona, hifamba kuhitona nzima isele kukachikatiliki.

hi hola ku ambala zwa ku loko zwi maheka lezo hi kombela zwa ku hukheni tantu hina vufida tantu hina vufidiwa hi kombela zwa ku hi khumbula zwa ku akusukela ka tshikatele cho ufida ku phoyisa kasi ku giku tsika na unga tsamiseka wo fida ku shava a ku daya mihefemulo ya vanhu wena wa ku amukela u vumela ku fidiwa wa wo fida ku shava a ku daya mihefemulo.

Baskara Dumingisi Hikati. Nas 9 horas e 10 minutos, Kanga ingatimbisa Kikikati Nyoko Zigurula, Itamana Rimanya Mahungu, Narmongo Ayaga Sitimbisago, Uresa Kulapa Kikati Nyazi Deshores, Kukaratu Aganekabo in Yamahungu. Inata ganeke tu kuyemo ya umu inyambani kumuga si utako ugu na kujiraga tempu ambari kitumu uli nyawuwa hidisala nyawuwa umu sanana avu magumana na mwa isala nyawuwa umu zimanika kwa zi inakubawa kuyemo inyalivandri zi distritu za hipanguru ya inyambani hoganya kuzavala umu ini inyarimi nyambani kumogo ni matiti. Inarisaga mbe maungu ayamata kumatatisa musokai kuyamu ya distritu ya rumbinu mkipangulu ya ingempani kumaguro makungu ya lenya kwa zika si kumaniga ugu na kureswa binzulu nya wadi kapu nya ulimi nyambiu nya mazambani. Mambe maungu kuyamu ya ingempani kunguta kuna kurelea stuka medzu silika si nya kwa madali bamaneka bana kulega lega madziruani satsopsina kuyavo inya kwa simskadi vabobwa ku dzinga mudzawe miungu basi aya ni mambe kai aya gasi hinata manika kuina kulapisa ku chikadinga dzidesh kanga imanikideko inauganeya

Vanri, Ungaluzi Longoloko, Ndumba. Grato mungisi, na 19 horas e 23 minutos, e manega kunze kamwe nrani ya mambanisi nga dzinzimu. Dzinzimu edzi manega kuna kutizeka kama kwenye ya utrangani, zina kuemba kamwe kusumbudu nrani kalti kula Mozambique. Yikati ina kweta uko hapa kuingalega litu la muembi chakazi, but we no time to lose.

0: Converse.
1: Tsiunya pera biago ndrangani mulikana mani mwane no importa si lowode karowola uye mwane atekala nungunguru izo anabvanyisana kukidzunyu uyu mwane wule nyi ijujana na yilikana mani nare mwane gambe
2: somu silku yutsungurono bona aprovasaun uye bude usumane certificate ineza uhevudu kala sinoka kiba siki ilago kaisa inyumani yoyo inyako mwani yoyo obutaba siku alandrisa mitekelezo tabu iwe tegako iye akodza kukatseka nga mwani mwani mwani
3: puluga la kursu nya ingenieria civil uhevula zikasi za tabu ube usini usertifikado kaunonga taka notuldu ulanga kunga ingenieru pukisekani yago madangali napa mwani kurespedu majomba suzu la mizi sili siyene yago ni mwani tewiji wiki gengele bedi paya kahiwuti majomba ngini na wani 20, 35 anu siku nguta basali wago nguwara ngega ni marosa sako balu mwani inga matewiji hangago nwanga basulu uoli kupa ni edu kahiwuti atepo kasu kunga zingani katuwa songa nita mwaga mahu mkugina
1: Mama, mama.

Kukara tumingisu kene kia kuhuli pandu timiniti yosu kwa zewita umba simbi nga zideisha aresh. Deisha uyikati hii napuwa kwa mongu kukitunga. Uyikati hii na leka kwa timu Nelson Nyanshungwe.

mongu ku hitonga maguromo fukani kuwa hikati hiki hina pela ku lihungu ili ligani ukilutengo nyaku bindri magumana nyi salamu yayo nyaku hivuli kizuzi vahwako galipandri zi distritu za hipandrungulu ya inyumbani longoloko ukumbako zi distritu za zavala omuini inyarimi inyumbani nyi matsitsi itengu nyaku bindri 43 milioni ngeza mitikash ditapau zitumiswako kutangeli wa hipandrungulu ya inyumbani nyi imbi mitsangano akapo nyambalumba mfumu kasiba marika ku na vaha zi salad.

0: wa libanja la Metodista Unida anga Budiswa kumitumo ya Radio Mosambike. Bishopo Sambo warukuye weteka kukilikirega hilo yoyo kuweteka siku tembisa uku zindranga zilumbago libanja la Metodista disisimami kasi uku chungunuga uliga sehimu pwa Bishopo Sambo.
1: Nene la chikuke ka hina hikota ti vula leti tinako ta hombe nguvu amatshamela ya la chikuke ku khwatsukurelelile ku ta senu tshane amati matako hile hehla makoka misava makriara ina mikeli liyane hiwula hiku shaniseka ka hombe ku kuna ni yinga la chikuke misawu zya yifambileko ni mati hitavulisa leswo. Hikombela lava va swi kotaka, lava va swi rhandzaka, kumbe mfumo wu hi vuna a ku hiketela kutani ku veka maribye lawa ma ta nga vhikela misawu ya chikuki ni lomu kun'wana ku vonekaka ku futsi a ntamu wa mati lawa ya tivhula leti hi ti vonaka masikwana lawa ma onhetela swilo. Le ka mukhambi hakunene kuna ni aerozown le kwa misava ya kokiwa hi mati ya sen maxa maperigu ya le ka mukhambe ma hambana ni ya laha chikuke hina hi ba hungu leki ni ku kombela ka lweyi a swi kotaka ku hi vuna wa swi kota kwa misawu ya khambini kutani misawu ya laha chikuke a ku ndzi nga mi vuna hi yini kasi ku vhikela lebyi hi swi wonaka swi mahekelaka. Hi lava ku mu hi vuna kasi ho tlhena ha hanya lomu ka zwilo swa swinene swo saseka hi vhikela titshomba ta hina ku nga titshomba ta tikuga Mosambiki.
0: Malitu aya ya Bishopo João Sambo wa libanja la Metodista Unida em Mosambiki. Na ndzi 10:10 mungisingo ema ava avunyimungu ya kitonga kuwali tsikula muno kirbil tukume kui anga hipula mungu ya ya tsalani.
2: Hipwida mahungu ya inyambani.

0: Carlos Mokoani Zaida Nhlonko kukaratsa mwingisi ikikateki nyoko dzwinga mana longoloko sumbudwa wikisinya wani.
1: Musumbudwa.
2: Tamuselu nyatumbunuku watu.
3: Wengisinya kuregi haku ya gambi karunguru kuyuatu runguru kusumbudwa utago disemana za chavu madili mararu gasigu hita patana yongo di rumbeni litiguri mwedori manikaku vafubi ni yepwa haku kuka kumatsitsi ira kati yongwa uronga uranga yoyu uranga u manega ku na rinyimi ko kunyamiki vathu nyadzinruda I dzuri tamana na ni babi moyo babio inuye nyatari ku dzinruda hinapwa kitu babi lina ku imani
4: ene keni juze rimiji wana mawotsa
3: babi rimiji wana mawotsa gaembe parwana Litu wana lilagu kala umu gara nopo haini.
4: E ninyo umu bari kukani doji ya rumbini. Zede.
3: Udiweleko?
4: Njiweleko. Njiweleko umu. Atika njidandria umu. Njiweleka nini sanana umu. Suna nisana sikuwa umu.
3: Apa nyagu redwilina. Uliningwa basilo nyagitungu. Mwana nilina nyagitonga. Hingu tiketo. Watu wakoga ane wangu tukawa ningwa mambi marina.
4: Kini tingi, kwa fanikisi. Tingi fanikisi.
3: Fanikisi wa mani, nga chacha mzeva rwana para hii kwa kitu. Wali wanga mani kapa nini danru wako wajitika kumani.
4: Kini tingi wa kanyo skowe wa samba no madali. Wakukuma wana ma WhatsApp ongu mutati yuzi gumuri.
3: Hey, ya. Yeah. Li tadi ku Tamusela lisahulili nraninya maburu yatu inaromba kambiko uhidundrugisa kasilugu moyo ni moyo adziti kui kumani nyiburagunai babi gai embe kwadi kudandrua

0: urukwe tingio wa mawozi ja
1: nitamuse tingi tingi wa makanyo shikobe wa simba no madari wa kukuma wa pongo mutati yudugumu laga ya kuronga siya matenye simuyu
0: urumunga sitawa kusimuyu uruma
1: kubwa kutuwa basu kutatamusa kakono urigiti kama kanyi giti impitepo so zonga ba hii kakimusi ya kizu wa papayu na mama hii
0: lisauli linani zinyumba kunyanga linyumba kuyavi manyu kuyavi zinyumba za
1: kono wana mawaza pongwe wama wata bohani wama wata maruru wama tunya tonge mawaza mashu watavyo mashitu wana mawaza pongwe mutati ya
0: wambi ya wa
1: mawaza mani mani nao etu wana mawaza uruputu kitu wana mawaza chingiri hapa putitu
0: mnanu uranga wano
1: aiki mtu wa papa ywa doigiri mtu nuta zigiri ya uranga wa so wala wangu kutiki nukawa fulani nungu wangu fulani nungu wangu nungu lugati
0: mba muna changa nili kugilongu apunya sigiri nyatumbu nukuanu kugebi gizi mba mworo ya kuembele ya vali
1: ulisi zimba sivele mba nda sivele si tapu si zimba kukisa unye inye singweri uliki zimba kwa mbo kingweri kakari kama nga bagina rumi zimba msengeli gwa gwa gwa gwa ana uyo gwa gwa gwa ana gari
0: ana uyo apo ikina nangamika u
1: mali yuma nga bama fuli nga bama lugi azingwa mungu wapeza bi wapeku duka mawadu wapadu masayadu walewa wako kuru wapapaiva wapeku yoka msengeli wako kote go go go watule jazinzi mwana uyo ana uyo kuku yoye kanu pochikina nanani yawono kizinzi ya karati swameti
0: Tangadzi.
1: Ne, upo basi sivindra nguni. Vapo ndito kunyimani, kunyimani yiga mpafuka kwa wino nyimani sangu yi. Ya.
0: Okay. Kugaga e ya swayunga itura. Kuyebimbi nzimo uyu bora.
1: Imbi nzimo. Ya zaida kyongo. Ya kinyi bora kama inya kukiyo. Ugwa to nyakazari nyama nyifana no nyama yakwana. Ya kiyo zaida kyongo.

Tumigisi wa Radio Msambiki Bwede kumbayikisu Nya mitumu kuhitonga Ikate nyo kutumaneka Ina utisea ulanga Ni matumakiru kwa tukulimi Nya kitungu Kumbayira luya ya Ina kumusule ungisi ya wadi Kwa mitumu ya Radio Msambiki Nga kusimamahu Iza ura mtuani kwa manikide Kundrani ya kubangala tumigisi Na ikitu tzala

0: Mwingisi wa Radio Msambiki Nglosa hudigambika longolo kushiriku longolo kumoyo oyugasi wa Radio Msambiki kititi ginyambani utaguna kuresa zinzimudzinga mbo mu mafuni umagunu usedzi wa koni ga longolo kwa muhune na ena kale tikula Johnny ya dzega zinzimudzimbili mwe yilumbaku Ivone Shaka Shaka ga album I'm in a love with a DJ anga emba kuma kwa 1925 ana winning dilina la kuye Nkomboti yimbi nzimu yulumba ku Miriam Makeba anga emba kuma kwa 1978 ana winning dilina la Meet Me in the River la albumu Country Girl
1: shiriku zinzimu nyakusedzwe
0: hina phayano ngoloku wathu hina kuresa nzimu yeyi Meet Me in the River ya Miriam Makeba anga emba kumwa kwa 1978 album Country Girl. Meet Me in the River nzimu yali haladzo abunya manyukari ayembe ya ujikodwa kyayi kuveva manana ntsonguni. Iyi nzimu yeyi kita kuina kusedzo kuvambiba imbi kufana ni usedzi wowu unga irwa kumwaka wa 2024 ku Black Africa umonya muembi wa tikula Johnny wa tinzimu nya khaina nya maskandi umawoni tinzimu nya ntumbunuku wa mazulu ana kuthumisa lidimi la izisosha

0: Mexerico.
1: Zenzile Miriam Makeba atirwa ukulina la Miriam Makeba simbari ukulina la Mama Africa adirimu embi mlovinge zinzimu atriji embaixadora de boa vontade wa UNU umogune ativista nga zifanelu nya vatu ni kulwana ni apartheid angavelekwa kutsiku la 4 nya marsu wa 1932 ga township negu de Prospect vafubi ni lidoropa la Johannesburg mtigoni ka Joni nangari yanana Makeba hebudi gandanga nyasa yivuli nyasa dukwana nyamitudista para valandi iyo Kilnelton Training Institute avu angaba embeka kuru tumili kungagi tumi ya nangani kumwaguni yai Miriam Makeba aperu emba nintawa Cuban Brothers abu vanga baba usada zinzimu zava embe wa Amerika nyawuronga. Narini makumavili ni mwaka moyo, azipatili ni nsawa nyawu embe nyakayena nya jazz, uumanyatan brothers, abu vanga baba pata zinzimu za Johnny, ni zinzimu za Amerika nyawuronga, za watu nyakusivali, naru uye enga memba nyamayi. Wabu palusi zinzimu ya nyopeyi, la kuntoni nklanga, kumwaka wa 1923. Kumwaka wa 1926, Miriam Makeba zipatili nisawa nyawu embi nyawu mbiba sikufanya mayi, uwe de Skylarkers. Kumwaka wa 1929, Miriam Makeba giri likipandika filmi nyakubwanisani ni apartheid, iyo Come Back Africa. Sina ugira ku Miriam Makeba atilwa ngudu na ugiri liliphulu ga Veneza, Londres ni Nova York. Uyi Miriam Makeba ahongode ayavanya Nova York anakupalu CD album ya nyopeyi Miriam Makeba kumwaka wa 1960. Uembi wayo kuunga vuhuma nguzu kumirika nyauronga anakupasa zero kusivuka jisumbulu ka Brazil iyi kumwaka wa 1964 giri liliphulu anakupalusa zi albumu nzinzimu abu nyakudzimu pata pata kiyinga vuma ngudu kumwaka wa 1967. Miriam Makeba huyi angathuledza umfumo wa apartheid ga Nations Unidas anakudzipatilika ntsawa nyakudwanisani ni apartheid ikhunga ntshovelo. Miriam Makeba huyi angaluza useketeli wa vavanyi wa Amerika nyauronga vaku aga na kudusedu vistu umfumo wa Estados Unidos da América. Isso singa gira

arura kala gine ukhuya vhavo aphele uloba ni ku emba ja dzindzimu dza gologote ya apartheid ufana ni nzimu Soweto Blues ya 1977 yingalowa ku hugi masekela nwana ka kuna ufuvila apartheid kuma wa 1990 Miriam Makeba kuya angauya Johnny na kusimamele kuthepha ni ku emba na kupalusida album kuma wa 1991 ana kumanikidi kambi ka filmi Sarafina. Miriam Makeba kuya angahathwa Ambassador de Boa Vontade ya ONU kumwaka wa 1999. Makeba athonolwa ukhonga Imperatrice da Canção Africana kuyi muembi nyopheyo umu Afrika ana kuhakha kidumu ka mafu ya tshavu. Uyu kuyi angadzeka dzindzimu dza Afrika kala Público Occidentale ana kuvhumisidi kambe dzindzimu ya khayena nya World Music. Uyu kuyi kambe angavhumisa dzindzimu ya kudwanisaneni apartheid ana kukhade simbulu nya oposição ya iyo apartheid. Nguzunguzu ngumani kaku mfumu wa apartheid una kubumbidi kuuya ka Miriam Makeba atadzinga maiwayi. Nguhwani kaku na Luzi Duomi kali muthangile wa tiku la Johnny Nelson Mandela kuyi angakaniya kukhuyi dzindzimu dza Miriam Makeba khizi dzinganinga themba nyayikhungulunguze ka vavanyi wa Johnny. Miriam Makeba Luzi Duomi ku tsiku la 10 ya Novembro wa 2008 Italia kumadwali nyaku emimonyo ana ku emba.

0: Nyamusedwe.
1: Hina kusima manilongolo kuwatu, hina resa olu nzimu ya Yvonne Chaka Chaka. Anga emba kumwaka wa 1985 galbamu I Am In Love With A DJ anga iningalina la ukuye Mkomboti. Mkomboti, kaina ya wada walitikula Johnny ugirwa kusivia. Nzimu ya yi Mkomboti ya kutare salisima la wada wowu kunga jifana nisu nyampananu ni ukulungeli wa watu. Nzimu ya yi. Hii itawina uusezo kubambiwa imbi.
0: Shiriku.
1: Hii inaresa olu uusezi nyopele ungagiro kumaga wa 2012 kui Irene Majori. Agumu imbi modelu umaguna ati vista wagipandiki ya Kamaronji. Anawili gili kutikula 22 ya Outubru wa 1979.
2: We mazami, wepumkongoti. When my zombie

15 horas e 19 minutos. O MBA João Marcelo, não está ganhando com Sanassinha, com Severegua, Roma, Maocone, Adzeguruza, Umi, com Maternidade, Basi, Yana, Giveregua, Gisimani, com Saise, Ganhaguani, Caramazruani, Basi, Ginimba Marina, Yapamin de Rua, Caragidan, Jorcumanga, o Sinic, no Mamango, Kumano, Kuru. Ni umudu hii kanyamudu kudu jikata nyinga vele kwa alizizi kuhungula wangini hui na niziki nzi vinti zinzimu kizimu zupuwa kwa himirasi ya kwa zimza kwa nikamunya uvi kuru sinyanga sosu kwa sagisi isi sagisi kwa nisi kisinasa mpua kumashidu musa na ukuye akumanegana kuranda selo kukubatu nyame unya kuhibi kuhisha waru kuye nyo wata kuhigo hoza nyukura Nyirarari kwa binyirari kuhi. Fika na tuwa.

0: Mzana kwa hidi mani anita makuwa kwa mpi makuwa hii ni waka mtumia dao dao kasiku himana chamselo mailano nilisima la kumamisa tsumbu mwanana.
1: Wau da hewa sensa udurban.
2: Mumanistere, ngai chamu selenga na kutongo halisima la kuahia mwisa mwana na himafia vele bas.
1: Bo, yo ulo ulangu vulumu kama televizao, hambu hii inakwa la mama palestra na ulo ulangu vuhu hiku hini hiku angusa mwana hivele nse. Kunga leitamendu materno esclusivo. Entao, ngiko na binzu gahombi nguvu akumamisa mwana hivele nse. Akumamisa mwana, nzo repitir nguvu pra mkujuala kuzuala kwa tseba mama. Kumamisa mwana deji kutualu nkayena ati ama 6 meses hivele ntena unga ngeselanga nchumo enda kuni binzu gahombi nguvu a binzu legi giga kona gakubala angwanana anga kumushibajo bajwane angwanana wakumekana kula kwatsi. Por exemplo, nzitamaha a comparação ya leite materno ni leite artificial. Laka leite artificial para ko hiza himamisa mwana kula ko himaha yini hi preparar a leite li ajon. E kuni majiene manga kona vinga fanela ku himaha akuvilisa mati hlabi mabeberawo iku yini yini zwa kutala ngofu entao ja ka leite materno no necessary ho hlajwa vele basi iku yini ya angusa mwana. Outra coisa, la higiene kamisa uya ka leite artificial ndza zwitwa ngofu ku vamama no votala vatira ngofu vanhu mabiscuit vanhu zwa kutala ngofu vamaha ka utomgawo entao ukia kontesa asia munhu asa amaha majiene lawa ya liya pra kuza angusa mwana amama no lohe musiya kulo pode anga sale a hlayiseta khwatsi amabeberawo akuveketa khwatsi leite ama temperature ya kona akuveketa khwatsi leite ya kona porque loko la kumamisa mwana zwila ku akukufumeta leite mashi amunhu lohe musiya kule kaya e muito difícil ku ama jonte le zwinga tala pra kuza anyika mwana enda ukivaya kontese atateka leite hambi matete timela pode amaha anga akiseri leite le anyika yini anwanana zwini zwitomaha ka kanwanana anwanana ata kumama diarrhea anga takula khwatsi pode akumama disnutrição até mesmo vir a perder a vida,

Ndani salini matwasi. Uma kushavisi nidimwane nidim. Ichichaya divhiki dunchi nyasi nakubela kutsibira nigweva nitavua. Madimwa nishavisi. Madimwa ni mako nimpau. Andi salina nivele kwa mapaimu. Kahle na dimwa ni mako nimpau.

0: la kungu transport. Ingwe hey, transport ngwe na ida yako.
1: Ngakuti kuvove ka mimova.
0: Eh ya ye ku kadret mwana. Eh primeji mova wa umwe chitidziva to akunyasi ikuterisa fere. Kuni mova woku kadretamente pra mapai. Iwakota kuni nawo usertara dondi tsikudile uchidziva to nyasi mova wa huma. Watuona. Tinga hewu. Huona to ni nani hagarika mwaya uzama kumahachinyumbani. Kane gosi maha. Ma yo seketela kaditiku, kuseketela kaditiku kahombe kwa tuwa vasikati. Uchimaha dibindu, utimahela negosu. Kachinga huchi kukaratela kuku uyemela wadijaha. Ati utilawa kukutimahela utimahela. Wadijaha, nguwa mulawa nyasu chikene. Ahawa kakunandiyu, ahawa nilawa malu ya chitikini, ahawa nilawa malu ya chanchan. Achikene kanina malu. Majusi na dibindu. Tinye kita wena tigoheku, unanga kutula chitikini usina malu. Majuchiti mahela dibendu wakota kunyansi ni nana navela kubela chitikini.
2: Sana kwa hini uli nguzavala hila kumana zaidi na nthongu achi hitisela uchenji wako mwata kasingu timakata wa mami wakushavisa achi mozali.

bona abatiyeti hi swa kuva maphahla swikwembu swa tingwenza.

0: Basi mwengisetu, unzile hilao gameta mnongono kwa tuwenye asa yawe ingawa hichigia chikinge cha mbaba ngundi tuda mami Maria Mbanzi na niwa kajistritu ya Zafala. Hila kuweka kumbonga kwa unangulo kudi hilumbile nzeveka mnongono kwa tuwenye asa au unga kumbiso tumiro mbindulu inga Sandra Masangu, Tomas Valoya tikonla ni Kamichini Mitsikari.
1: Mwasikati mkuanza.

Mutona hinawa hichikata ngumahungu maomba kotita ku amuwa didropana kanyambane kuwa kuchitsusa susa mati kukela ni misho ngutitenga wati chiwombo wangu Institute National de Metrologia iwa koi chiwomba taku mati ya wa mawa madi utumbu udwe ngu Institute National de Metrologia kuleka kuini kuwa atuwe kalisa kutiwone ila kukuchisu wako mahatila temoya kuleka kuini kuwona wewa wachikala mu ikuka kunene isenga kuini kuwewa wachiningetetela kachikarato chakuwa idi cha kushupa kungati machina wangutu matiawa Institute National de Metrologia iwa kambe chumba taku kuleka kamo nyambane kuna wakuchikumbwa mbeni makalu au lambwe kuko kaditiko datu da Mosambika. Mbele mahungu, mambo taku sekretani wa mfumo wa provinsi ya Nyambane akombela ka majaha ni mahora na mwako machini magala mitumu kuhini kumivunete longu haka kunene adiwa adihungu hina wa shidila pisa indani ka inkama. Kungu hina wamba taku prosecutor iku prokuradori da republika awa kwa chiwana wana ngusi haranganya sababa kwa chishupa banana nguwa finya moraji nyanala acha msula doko ni kuleka kuni kubaitsa iso ngwaka kunene kasuku ni kubasi pinda pindi kubabe maha moya ubi haonga ngutiwa wakufinya banana na edi.

chikitelo wothe lusiku hambi ni dosi dembe kasiku ni kutivikela kamadwale a malaria chikanikiso ya timhaka ta udaho chalisima katotse wudumi.

Gipirili Murazo Mkiseti usiku uga wazibili siku uga uchano jingwe kahotile ye nga kayona ya hukuri lembe magidima mbili makuma mbili ni chano ni gingwe ye shashemeto uwa materiala lukustako 20 yu mawarash kutawe mahungu ya tiku ni matiku unge kusikula kama putu nkade nasional hitawe hui hata nkena lumu ka ihloko ta mahungu ya province la matu anze sukati za 22 horas itawe munyika awe mbeteli lumuka chitiku ja usiku hii hambaisa lati simu karaka sukati za 22 horas kwa mwono hitu munyika mahungu ya province ya hii nzaku hiteta munyika a matimu ya siku hiyo sikatiswa 20 i 2 horas ni 30 minutos. Jamba insala simu

0: nzako na hekomile mahungu kusukela kama putso ngale ya nasona jale jwa yini katikloku ta mahungu ya provinsi ya Inyumbar nena kulore Sandra Masamu Gipeli
1: Hilo sile mwengi seitu wa chichi chengi mbani hilo sile na kulori leka distrito hungwini munu mungalu zile utomi hikola kamango ya mofa lomu provinsi yengi mbani mitireta wa shushi sile wanele lako hitifane lota vanana hile ula kulirako inga tarivalela mwati lama katuwa wohoshela atifane lota wanana Aleka distritu ya Vilankulu kutaoneka kuengetela timakata mitiru heta rurelo hekola kakuyakiwa kaundao kagimcha kata rurelo. Tisoko tamahungu hinga tumazo chikatichama vintiyu duas horas ya malungisa.
0: Hibungili inaklore, hii tisoko leta mahungu na hene utambale saku Hivi ni duas horas taweta kuma kuanza kalawa ni mangwane.
2: Hilo sili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco di Mosambiki. Nyamuha hitawulaula hi Metix. Utika uzwa na wawulaula hi Metix. A Metixi. Intiru uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yungwani hichihatla, watch masiku kama ulavaku hambi kumbelini ka viki pati ni masiku ya friyadu. Hiwa himatirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking kujulava mangwani maaplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa Metix, munu washkota kurumela kala 200 mil metikas hisiku, tikomponi tashkota kurumela kala 500 mil metikas hisiku, lejo hekutirisa a konta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela tichapau katikomponi kunitsengu a banku igemaku na ikombisaku amalinga sirumelwa umwana kamselu washkota kuukuma aka bank

Hilosile mwengi seitu wa chichi chengi mbani, hilosile na kulori. Leka chitrito hungwini, munu mungalu zile utomi, hikola kamangu ya mofa. Lumu provisi yengi mbani, mitireta ushushi, sile wanele lako, hitifane lota banana, hile ula kulirako. Inga tarivalela, mwati lama katuwa wohoshela, atifane lota wanana. Aleka distritu ya Vilankulu kutaoneka kwa ingetela timakata mitiru heta rurelo hikola kakuyakiwa kaundao kagintu.

Kagach, kagach, kagach, kagach, kagach. Gawo ya mapika mashishika jasi. Ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda, ganda. Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishikul dambuli. Kanya namba gani leke nyomu gamani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu vali. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gawu ya jasi. Ka, ka, ka. Nyagu uwe yoyo.